Samhaid leir tens bunéit mar den nua agus lom suggest Spencer an seo. Beidh siad ag sin am a slán an bhliain seo thug in anois. Fontaine CC.